0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname s spravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Parlament vyslovil vláde dôveru. Prvé stretnutie premiérov Slovenska a Maďarska. Slovensko je aktívne v skupine priateľov kohézie. A teraz správy podrobnejšie. Poslanci Národnej rady vyslovili 78 hlasmi dôveru vláde. Proti bolo 54 zákonodarcov. Kabinet požiadal parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Rozprava trvala približne 8 hodín a zapájali sa do nej prevažne opoziční poslanci. Vyslovenie dôvery vláde zo strany parlamentu považuje premiér Robert Fico za signál, že koalícia ide ďalej bez prekážok a pravdepodobne to podľa neho znamená, že nebudú predčasné voľby. Avizuje konanie parlamentných volieb v riadnom termíne v roku 2027. Predseda vlády Robert Fico sa pred zasadnutím Európskej rady v Bruseli prvý raz stretol s novým maďarským premiérom Péterom Maďarom. Podľa jeho slov išlo o krátke stretnutie, ktoré označil ako dobrý začiatok vzájomnej spolupráce. Premiér Fico, ktorý sa tiež stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ocenil vzájomný dialog, a to napriek tomu, že nemajú na všetky témy rovnaký názor. Slovensko je aktívne v skupine členských krajín Európskej únie združených v neformálnej 16-členej skupine priateľov kohézie a spolu s nimi presadzuje dostatok financií pre politiku súdržnosti v budúcom viacročnom finančnom rámci. Uviedol to predseda vlády Robert Fico po zasadnutí tejto skupiny na úvod dvojdňového samitu EÚ v Bruseli. Lídri 27 členských štátov Európskej únie sa vo štvrtok na zasadnutí Európskej rady jednomyselne dohodli, že predĺžia sankcie voči Rusku o ďalších 12 mesiacov, pričom doposiaľ sa o tom rozhodovalo každého pol roka. Partnerstvo medzi Slovenskom a Nemeckom môže byť príkladom spolupráce, ktorá presahuje hranice a posilňuje európsku jednotu. Ak to dokážeme, nebudeme o budúcnosti iba hovoriť, budeme ju tvoriť, povedal prezident Peter Pellegrini počas otvorenia Slovensko-Nemeckého fóra o budúcnosti v Moste pri Bratislave. Hospodárske väzby medzi Slovenskom a Nemeckom označil za mimoriadne silné a strategicky dôležité. Predseda Národnej rady Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Michalom Kaliňákom predstavili diplomatom susedných krajín a zástupcom euroregiónov filozofiu pripravovaného zákona o združovaní. Nová legislatíva má slovenskému prihraničiu priniesť jasné pravidlá pre spoločné investície so susedmi a premeniť periférie na strategické vstupné brány do krajiny. Podpis memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi americkými a Iránskou islamskou republikou je významným krokom smerom k zníženiu napätia a stabilizácii situácie na Blízkom východe. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Slovenská diplomacia v tejto súvislosti očakáva, že budúca mierová dohoda poskytne jasné záruky pre nastolenie udržateľného mieru v regióne širšieho Blízkeho východu a prispieje k posilneniu režimu nešírenia jadrových zbraní. Univerzita Komenského v Bratislave si polepšila v hodnotení najlepších univerzít. V rebríčku QS World University Ranking 2027 sa umiestnila na 662. mieste, čo predstavuje zlepšenie oproti minuloročnému umiestneniu na 684. mieste. Univerzita Komenského zároveň zostáva najlepšie hodnotenou univerzitou na Slovensku. Okrem nej sa v rebríčku umiestnilo ďalších 5 slovenských škôl. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Poradí 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm prinesie do Košíc od dnes do 25. júna osobnosti svetovej i domácej kinematografie. Podujatie ponúkne 4 súťažné sekcie, 9 nesúťažných programových línií, odborný aj sprievodný program. Premietnú desiatky filmov a prezentovať budú aj viaceré nové televízne seriály.
0: Téma dňa.
1: Slováci pre znečistené ovzdušie žijú v priemere o viac ako rok kratšie. Vyplýva to z novej vedeckej štúdie expertov a výskumníkov, ktorá prvý raz analyzuje dosahy takéhoto znečistenia na zdravie obyvateľstva. Problémové sú najmä menšie obce. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: V najviac zasiahnutých obciach je rozdiel ešte výraznejší. Ľudia tam v porovnaní s najčistejšími oblastiami žijú o viac ako 2 roky kratšie. Problém spôsobuje najmä vykurovanie tuhými palivami, napríklad drevom. Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Veronika Daničová.
3: Vyššie koncentrácie znečisťujúcich látok tam vznikajú kombináciou lokálnych emisných zdrojov a geografických podmienok, ktoré obmedzujú rozptyl znečistenia.
2: Príkladom takejto oblasti je aj Jelšava, primátor Milan Kolesár.
4: Keďže sme v doline uložené mesto, tak v podstate nie je tak prevetrávané to vzdušie. Ten smog, tie častice znečisťujúce sa držia vo vzduši dlhšie, čo potom samozrejme spôsobuje aj určité zdravotné ťažkosti.
2: Obyvatelia zdravotné komplikácie potvrdzujú.
5: Polovica Jelšavy, čo ja viem, má respiračné ochorenia, hej. A napríklad skúste si nechať auto 2-3 dní len tak stať, tak normálne vidíte stekance prachu. A žena už vlastne aj rezignovala, už ani okna neumýva.
6: Nemôžem ani vonku. A keď príde vonku ako teraz, tak som na antibiotikách.
2: Epidemiologička Alexandra Bražinová vysvetľuje, že kvalita ovzdušia je jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav.
7: Tie pevné častice sú tak malé, že oni sa dostávajú až do tých koncových častí plúc a taktiež sa môžu dostať aj do krvného obehu, tam vyvolávajú zápal, tzv. Oxidačný stres a poškodenie ciev a týmto mechanizmom vedú potom k viacerým kardiovaskulárnym ochoreniam alebo ochoreniam dýchacieho systému alebo nádorovým ochoreniam.
2: Rolu zohráva aj klimatická zmena. Odborníčka na emisie z SHMU Janka Semešová približuje, že v jej dôsledku menej vykurujeme.
8: Ale na druhej strane zase napríklad zima nám zvyšuje počet smogových situácií. To sme videli túto zimu, kedy v podstate mesiac sme mali teda také hmlisté počasie s nízkou oblačnosťou a to vlastne v podstate prispieva aj k tomu, že tie znečisťujúce látky sa nerozptylujú v tom ovzduši tak, ako by sa mali.
2: Medzi najviac zasiahnuté oblasti patrí juh stredného a východného Slovenska či menšie oblasti na Orave a Liptove.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Vítajte pri piatkovom magazíne pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Pozdravujú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Petronila Šemeláková sa pred niekoľkými rokmi zúčastnila aj na oslavách 100. výročia založenia základnej školy v Šatove. Odvtedy spolupráca medzi obidvoma školami funguje na takej úrovni, že si žiaci počas roka píšu pozdravy vždy na Veľkú noc aj na Vianoce a tešia sa na stretnutia. Zdá sa teda, že družba medzi obcami sa odovzdáva po polstoročí aj novej generácii. A riaditeľky škôl chcú uskutočniť pre žiakov nové a zaujímavé projekty.
1: Ja by som si našu ďalšiu spoluprácu rada predstavila tak, že by sme pozvali pani učiteľky, pána učiteľa, pani riaditeľku zo základnej školy zo Šatova k nám a samozrejme teda, že by prišli aj s deťmi a spravili by sme tu taký letný tábor pre deti, že by prespali v telocvični, spravili by sme si tu program, že by sme mali také rôzne aktivity vzdelávacie, športové a vedomostné, že by sme teda pripravili deťom takýto program a deti by sa navzájom spoznali, vznikli by nové priateľstvá, čiže to, čo teraz funguje na úrovni obecnej medzi našimi rodičmi a starými rodičmi, takže by sme teda takéto krásne priateľstvá nadviazali aj so žiakmi zo základnej školy zo Šatova. Takže to sú také plány, ktoré teda chceme s pani riaditeľkou, už sme sa o tom rozprávali aj s pánom starostom, s pani starostkou, že takéto plány do budúcna chceme zrealizovať.
0: Na budúci rok sa teda obyvatelia Semerova a Šatova navštívia už 50. krát. Starostka moravského mestečka Lenka Stupková sa na priateľov na Slovensku ako vždy teší.
2: Plán máme tajný a hlavne pořadatelskou obcí tentokrát bude Semerovo, takže myslím si, že něco malého, příjemného jako překvapením připravíme.
0: Polstoročie priateľstva medzi Šatovom a Semerovom ukazuje, že skutočné ľudské putá nepoznajú hranice a prežijú akékoľvek spoločenské zmeny. Za týchto 50 rokov sa z oficiálnej družby stalo úprimné rodinné prepojenie plné spoločných spomienok. Verme, že mladá generácia v Šatove aj v Semerove nadviaže na pevné základy, ktoré vybudovali ich rodičia a starí rodičia. Nech sa tieto hlboké ľudské vzťahy, rešpekt a priateľstvo nielen zachovajú, ale s novou energiou rozvíjajú aj v budúcnosti. Dnešnú časť z cyklu Okno do sveta pripravili Michal Hercek a Andrej Ševčenko.

0: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
1: Sme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Veríme, milí priatelia, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname s spravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Parlament vyslovil vláde dôveru. Prvé stretnutie premiérov Slovenska a Maďarska. Slovensko je aktívne v skupine priateľov kohézie. A teraz správy podrobnejšie. Poslanci Národnej rady vyslovili 78 hlasmi dôveru vláde. Proti bolo 54 zákonodarcov. Kabinet požiadal parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Rozprava trvala približne 8 hodín a zapájali sa do nej prevažne opoziční poslanci. Vyslovenie dôvery vláde zo strany parlamentu považuje premiér Robert Fico za signál, že koalícia ide ďalej bez prekážok a pravdepodobne to podľa neho znamená, že nebudú predčasné voľby. Avizuje konanie parlamentných volieb v riadnom termíne v roku 2027. Predseda vlády Robert Fico sa pred zasadnutím Európskej rady v Bruseli prvý raz stretol s novým maďarským premiérom Péterom Maďarom. Podľa jeho slov išlo o krátke stretnutie, ktoré označil ako dobrý začiatok vzájomnej spolupráce. Premiér Fico, ktorý sa tiež stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ocenil vzájomný dialog, a to napriek tomu, že nemajú na všetky témy rovnaký názor. Slovensko je aktívne v skupine členských krajín Európskej únie združených v neformálnej 16-členej skupine priateľov kohézie a spolu s nimi presadzuje dostatok financií pre politiku súdržnosti v budúcom viacročnom finančnom rámci. Uviedol to predseda vlády Robert Fico po zasadnutí tejto skupiny na úvod dvojdňového samitu EÚ v Bruseli. Lídri 27 členských štátov Európskej únie sa vo štvrtok na zasadnutí Európskej rady jednomyselne dohodli, že predĺžia sankcie voči Rusku o ďalších 12 mesiacov, pričom doposiaľ sa o tom rozhodovalo každého pol roka. Partnerstvo medzi Slovenskom a Nemeckom môže byť príkladom spolupráce, ktorá presahuje hranice a posilňuje európsku jednotu. Ak to dokážeme, nebudeme o budúcnosti iba hovoriť, budeme ju tvoriť, povedal prezident Peter Pellegrini počas otvorenia Slovensko-Nemeckého fóra o budúcnosti v Moste pri Bratislave. Hospodárske väzby medzi Slovenskom a Nemeckom označil za mimoriadne silné a strategicky dôležité. Predseda Národnej rady Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Michalom Kaliňákom predstavili diplomatom susedných krajín a zástupcom euroregiónov filozofiu pripravovaného zákona o združovaní. Nová legislatíva má slovenskému prihraničiu priniesť jasné pravidlá pre spoločné investície so susedmi a premeniť periférie na strategické vstupné brány do krajiny. Podpis memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi americkými a Iránskou islamskou republikou je významným krokom smerom k zníženiu napätia a stabilizácii situácie na Blízkom východe. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Slovenská diplomacia v tejto súvislosti očakáva, že budúca mierová dohoda poskytne jasné záruky pre nastolenie udržateľného mieru v regióne širšieho Blízkeho východu a prispieje k posilneniu režimu nešírenia jadrových zbraní. Univerzita Komenského v Bratislave si polepšila v hodnotení najlepších univerzít. V rebríčku QS World University Ranking 2027 sa umiestnila na 662. mieste, čo predstavuje zlepšenie oproti minuloročnému umiestneniu na 684. mieste. Univerzita Komenského zároveň zostáva najlepšie hodnotenou univerzitou na Slovensku. Okrem nej sa v rebríčku umiestnilo ďalších 5 slovenských škôl. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Poradí 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm prinesie do Košíc od dnes do 25. júna osobnosti svetovej i domácej kinematografie. Podujatie ponúkne 4 súťažné sekcie, 9 nesúťažných programových línií, odborný aj sprievodný program. Premietnú desiatky filmov a prezentovať budú aj viaceré nové televízne seriály.
0: Téma dňa.
1: Slováci pre znečistené ovzdušie žijú v priemere o viac ako rok kratšie. Vyplýva to z novej vedeckej štúdie expertov a výskumníkov, ktorá prvý raz analyzuje dosahy takéhoto znečistenia na zdravie obyvateľstva. Problémové sú najmä menšie obce. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: V najviac zasiahnutých obciach je rozdiel ešte výraznejší. Ľudia tam v porovnaní s najčistejšími oblastiami žijú o viac ako 2 roky kratšie. Problém spôsobuje najmä vykurovanie tuhými palivami, napríklad drevom. Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Veronika Daničová.
3: Vyššie koncentrácie znečisťujúcich látok tam vznikajú kombináciou lokálnych emisných zdrojov a geografických podmienok, ktoré obmedzujú rozptyl znečistenia.
2: Príkladom takejto oblasti je aj Jelšava, primátor Milan Kolesár.
4: Keďže sme v doline uložené mesto, tak v podstate nie je tak prevetrávané to vzdušie. Ten smog, tie častice znečisťujúce sa držia vo vzduši dlhšie, čo potom samozrejme spôsobuje aj určité zdravotné ťažkosti.
2: Obyvatelia zdravotné komplikácie potvrdzujú.
5: Polovica Jelšavy, čo ja viem, má respiračné ochorenia, hej. A napríklad skúste si nechať auto 2-3 dní len tak stať, tak normálne vidíte stekance prachu. A žena už vlastne aj rezignovala, už ani okna neumýva.
6: Nemôžem ani vonku. A keď príde vonku ako teraz, tak som na antibiotikách.
2: Epidemiologička Alexandra Bražinová vysvetľuje, že kvalita ovzdušia je jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav.
7: Tie pevné častice sú tak malé, že oni sa dostávajú až do tých koncových častí plúc a taktiež sa môžu dostať aj do krvného obehu, tam vyvolávajú zápal, tzv. Oxidačný stres a poškodenie ciev a týmto mechanizmom vedú potom k viacerým kardiovaskulárnym ochoreniam alebo ochoreniam dýchacieho systému alebo nádorovým ochoreniam.
2: Rolu zohráva aj klimatická zmena. Odborníčka na emisie z SHMU Janka Semešová približuje, že v jej dôsledku menej vykurujeme.
8: Ale na druhej strane zase napríklad zime nám zvyšuje počet smogových situácií. To sme videli túto zimu, kedy v podstate mesiac sme mali teda také hmlisté počasie s nízkou oblačnosťou a to vlastne v podstate prispieva aj k tomu, že tie znečisťujúce látky sa nerozptyľujú v tom ovzduši tak, ako by sa mali.
2: Medzi najviac zasiahnuté oblasti patrí juh stredného a východného Slovenska či menšie oblasti na Orave a Liptove.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Vítajte pri piatkovom magazíne pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Pozdravujú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Petronila Šemeláková sa pred niekoľkými rokmi zúčastnila aj na oslavách 100. výročia založenia základnej školy v Šatove. Odvtedy spolupráca medzi obidvoma školami funguje na takej úrovni, že si žiaci počas roka píšu pozdravy vždy na Veľkú noc aj na Vianoce a tešia sa na stretnutia. Zdá sa teda, že družba medzi obcami sa odovzdáva po polstoročí aj novej generácii. A riaditeľky škôl chcú uskutočniť pre žiakov nové a zaujímavé projekty.
1: Ja by som si našu ďalšiu spoluprácu rada predstavila tak, že by sme pozvali pani učiteľky, pána učiteľa, pani riaditeľku zo základnej školy zo Šatova k nám a samozrejme teda, že by prišli aj s deťmi a spravili by sme tu taký letný tábor pre deti, že by prespali v telocvični, spravili by sme si tu program, že by sme mali také rôzne aktivity vzdelávacie, športové a vedomostné, že by sme teda pripravili deťom takýto program a deti by sa navzájom spoznali, vznikli by nové priateľstvá, čiže to, čo teraz funguje na úrovni obecnej medzi našimi rodičmi a starými rodičmi, takže by sme teda takéto krásne priateľstvá nadviazali aj so žiakmi zo základnej školy zo Šatova. Takže to sú také plány, ktoré teda chceme s pani riaditeľkou, už sme sa o tom rozprávali aj s pánom starostom, s pani starostkou, že takéto plány do budúcna chceme zrealizovať.
0: Na budúci rok sa teda obyvatelia Semerova a Šatova navštívia už 50. krát. Starostka moravského mestečka Lenka Stupková sa na priateľov na Slovensku ako vždy teší.
2: Plán máme tajný a hlavne pořadatelskou obcí tentokrát bude Semerovo, takže myslím si, že něco malého, příjemného jako překvapením připravíme.
0: Polstoročie priateľstva medzi Šatovom a Semerovom ukazuje, že skutočné ľudské putá nepoznajú hranice a prežijú akékoľvek spoločenské zmeny. Za týchto 50 rokov sa z oficiálnej družby stalo úprimné rodinné prepojenie plné spoločných spomienok. Verme, že mladá generácia v Šatove aj v Semerove nadviaže na pevné základy, ktoré vybudovali ich rodičia a starí rodičia. Nech sa tieto hlboké ľudské vzťahy, rešpekt a priateľstvo nielen zachovajú, ale s novou energiou rozvíjajú aj v budúcnosti. Dnešnú časť z cyklu Okno do sveta pripravili Michal Hercek a Andrej Ševčenko.

0: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
1: Sme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Veríme, milí priatelia, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname s spravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Parlament vyslovil vláde dôveru. Prvé stretnutie premiérov Slovenska a Maďarska. Slovensko je aktívne v skupine priateľov kohézie. A teraz správy podrobnejšie. Poslanci Národnej rady vyslovili 78 hlasmi dôveru vláde. Proti bolo 54 zákonodarcov. Kabinet požiadal parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Rozprava trvala približne 8 hodín a zapájali sa do nej prevažne opoziční poslanci. Vyslovenie dôvery vláde zo strany parlamentu považuje premiér Robert Fico za signál, že koalícia ide ďalej bez prekážok a pravdepodobne to podľa neho znamená, že nebudú predčasné voľby. Avizuje konanie parlamentných volieb v riadnom termíne v roku 2027. Predseda vlády Robert Fico sa pred zasadnutím Európskej rady v Bruseli prvý raz stretol s novým maďarským premiérom Péterom Maďarom. Podľa jeho slov išlo o krátke stretnutie, ktoré označil ako dobrý začiatok vzájomnej spolupráce. Premiér Fico, ktorý sa tiež stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ocenil vzájomný dialog, a to napriek tomu, že nemajú na všetky témy rovnaký názor. Slovensko je aktívne v skupine členských krajín Európskej únie združených v neformálnej 16-členej skupine priateľov kohézie a spolu s nimi presadzuje dostatok financií pre politiku súdržnosti v budúcom viacročnom finančnom rámci. Uviedol to predseda vlády Robert Fico po zasadnutí tejto skupiny na úvod dvojdňového samitu EÚ v Bruseli. Lídri 27 členských štátov Európskej únie sa vo štvrtok na zasadnutí Európskej rady jednomyselne dohodli, že predĺžia sankcie voči Rusku o ďalších 12 mesiacov, pričom doposiaľ sa o tom rozhodovalo každého pol roka. Partnerstvo medzi Slovenskom a Nemeckom môže byť príkladom spolupráce, ktorá presahuje hranice a posilňuje európsku jednotu. Ak to dokážeme, nebudeme o budúcnosti iba hovoriť, budeme ju tvoriť, povedal prezident Peter Pellegrini počas otvorenia Slovensko-nemeckého fóra o budúcnosti v Moste pri Bratislave. Hospodárske väzby medzi Slovenskom a Nemeckom označil za mimoriadne silné a strategicky dôležité. Predseda Národnej rady Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Michalom Kaliňákom predstavili diplomatom susedných krajín a zástupcom euroregiónov filozofiu pripravovaného zákona o združovaní. Nová legislatíva má slovenskému prihraničiu priniesť jasné pravidlá pre spoločné investície so susedmi a premeniť periférie na strategické vstupné brány do krajiny. Podpis memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi americkými a Iránskou islamskou republikou je významným krokom smerom k zníženiu napätia a stabilizácii situácie na Blízkom východe. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Slovenská diplomacia v tejto súvislosti očakáva, že budúca mierová dohoda poskytne jasné záruky pre nastolenie udržateľného mieru v regióne širšieho Blízkeho východu a prispieje k posilneniu režimu nešírenia jadrových zbraní. Univerzita Komenského v Bratislave si polepšila v hodnotení najlepších univerzít. V rebríčku QS World University Ranking 2027 sa umiestnila na 662. mieste, čo predstavuje zlepšenie oproti minuloročnému umiestneniu na 684. mieste. Univerzita Komenského zároveň zostáva najlepšie hodnotenou univerzitou na Slovensku. Okrem nej sa v rebríčku umiestnilo ďalších 5 slovenských škôl. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Poradí 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm prinesie do Košíc od dnes do 25. júna osobnosti svetovej i domácej kinematografie. Podujatie ponúkne 4 súťažné sekcie, 9 nesúťažných programových línií, odborný aj sprievodný program. Premietnú desiatky filmov a prezentovať budú aj viaceré nové televízne seriály.
0: Téma dňa.
1: Slováci pre znečistené ovzdušie žijú v priemere o viac ako rok kratšie. Vyplýva to z novej vedeckej štúdie expertov a výskumníkov, ktorá prvý raz analyzuje dosahy takéhoto znečistenia na zdravie obyvateľstva. Problémové sú najmä menšie obce, pokračuje Kristýna Babicová.
2: V najviac zasiahnutých obciach je rozdiel ešte výraznejší. Ľudia tam v porovnaní s najčistejšími oblastiami žijú o viac ako 2 roky kratšie. Problém spôsobuje najmä vykurovanie tuhými palivami, napríklad drevom, hovorkyňa rezortu zdravotníctva Veronika Daničová.
3: Vyššie koncentrácie znečisťujúcich látok tam vznikajú kombináciou lokálnych emisných zdrojov a geografických podmienok, ktoré obmedzujú rozptyl znečistenia.
2: Príkladom takejto oblasti je aj Jelšava, primátor Milan Kolesár.
4: Keďže sme v doline uložené mesto, tak v podstate nie je tak prevetrávané to vzdušie. Ten smog, tie častice znečisťujúce sa držia o vzduši dlhšie, čo potom samozrejme spôsobuje aj určité zdravotné ťažkosti.
2: Obyvatelia zdravotné komplikácie potvrdzujú.
5: Polovica Jelšavy, čo ja viem, má respiračné ochorenia, hej. A napríklad skúste si nechať auto 2-3 dní len tak stať, tak normálne vidíte stekance prachu. A žena už vlastne rezignovala, už ani okna neumýva.
6: Nemôžem ani vonku. A keď príde vonku ako teraz, tak som na antibiotikách.
2: Epidemiologička Alexandra Bražinová vysvetľuje, že kvalita ovzdušia je jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav.
7: Tie pevné častice sú tak malé, že oni sa dostávajú až do tých koncových častí plúc a taktiež sa môžu dostať aj do krvného obehu, tam vyvolávajú zápal, tzv. Oxidačný stres a poškodenie ciev a týmto mechanizmom vedú potom k viacerým kardiovaskulárnym ochoreniam alebo ochoreniam dýchacieho systému alebo nádorovým ochoreniam.
2: Rolu zohráva aj klimatická zmena. Odborníčka na emisie z SHMU Janka Semešová približuje, že v jej dôsledku menej vykurujeme.
8: Ale na druhej strane zase napríklad zime nám zvyšuje počet smogových situácií. To sme videli túto zimu, kedy v podstate mesiac sme mali teda také hmlisté počasie s nízkou oblačnosťou a to vlastne v podstate prispieva aj k tomu, že tie znečisťujúce látky sa neroztylujú v tom ovzduši tak, ako by sa mali.
2: Medzi najviac zasiahnuté oblasti patrí juh stredného a východného Slovenska či menšie oblasti na Orave a Liptove.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Vítajte pri piatkovom magazíne pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Pozdravujú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Petronila Šemeláková sa pred niekoľkými rokmi zúčastnila aj na oslavách 100. výročia založenia základnej školy v Šatove. Odvtedy spolupráca medzi obidvoma školami funguje na takej úrovni, že si žiaci počas roka píšu pozdravy vždy na Veľkú noc aj na Vianoce a tešia sa na stretnutia. Zdá sa teda, že družba medzi obcami sa odovzdáva po polstoročí aj novej generácii. A riaditeľky škôl chcú uskutočniť pre žiakov nové a zaujímavé projekty.
1: Ja by som si našu ďalšiu spoluprácu rada predstavila tak, že by sme pozvali pani učiteľky, pána učiteľa, pani riaditeľku zo základnej školy zo Šatova k nám a samozrejme teda, že by prišli aj s deťmi a spravili by sme tu taký letný tábor pre deti, že by prespali v telocvični, spravili by sme si tu program, že by sme mali také rôzne aktivity, vzdelávacie, športové a vedomostné, že by sme teda pripravili deťom takýto program a deti by sa navzájom spoznali, vznikli by nové priateľstva, čiže to, čo teraz funguje na úrovni obecnej medzi našimi rodičmi a starými rodičmi, takže by sme teda takéto krásne priateľstva nadviazali aj so žiakmi zo základnej školy zo Šatova. Takže to sú také plány, ktoré teda chceme s pani riaditeľkou, už sme sa o tom rozprávali aj s pánom starostom, s pani starostkou, že takéto plány do budúcna chceme zrealizovať.
0: Na budúci rok sa teda obyvatelia Semerova a Šatova navštívia už 50. krát. Starostka moravského mestečka Lenka Stupková sa na priateľov na Slovensku ako vždy teší.
2: Plán máme tajný a hlavne pořadatelskou obcí tentokrát bude Semerovo, takže myslím si, že něco malého, příjemného jako překvapením připravíme.
0: Polstoročie priateľstva medzi Šatovom a Semerovom ukazuje, že skutočné ľudské putá nepoznajú hranice a prežijú akékoľvek spoločenské zmeny. Za týchto 50 rokov sa z oficiálnej družby stalo úprimné rodinné prepojenie plné spoločných spomienok. Verme, že mladá generácia v Šatove aj v Semerove nadviaže na pevné základy, ktoré vybudovali ich rodičia a starí rodičia. Nech sa tieto hlboké ľudské vzťahy, rešpekt a priateľstvo nielen zachovajú, ale s novou energiou rozvíjajú aj v budúcnosti. Dnešnú časť z cyklu Okno do sveta pripravili Michal Hercek a Andrej Ševčenko.

0: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
1: Sme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Veríme, milí priatelia, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname s pravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Parlament vyslovil vláde dôveru. Prvé stretnutie premiérov Slovenska a Maďarska. Slovensko je aktívne v skupine priateľov kohézie. A teraz správy podrobnejšie. Poslanci Národnej rady vyslovili 78 hlasmi dôveru vláde. Proti bolo 54 zákonodarcov. Kabinet požiadal parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Rozprava trvala približne 8 hodín a zapájali sa do nej prevažne opoziční poslanci. Vyslovenie dôvery vláde zo strany parlamentu považuje premiér Robert Fico za signál, že koalícia ide ďalej bez prekážok a pravdepodobne to podľa neho znamená, že nebudú predčasné voľby. Avizuje konanie parlamentných volieb v riadnom termíne v roku 2027. Predseda vlády Robert Fico sa pred zasadnutím Európskej rady v Bruseli prvý raz stretol s novým maďarským premiérom Péterom Maďarom. Podľa jeho slov išlo o krátke stretnutie, ktoré označil ako dobrý začiatok vzájomnej spolupráce. Premiér Fico, ktorý sa tiež stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ocenil vzájomný dialog, a to napriek tomu, že nemajú na všetky témy rovnaký názor. Slovensko je aktívne v skupine členských krajín Európskej únie združených v neformálnej 16-členej skupine priateľov kohézie a spolu s nimi presadzuje dostatok financií pre politiku súdržnosti v budúcom viacročnom finančnom rámci. Uviedol to predseda vlády Robert Fico po zasadnutí tejto skupiny na úvod dvojdňového samitu EÚ v Bruseli. Lídri 27 členských štátov Európskej únie sa vo štvrtok na zasadnutí Európskej rady jednomyselne dohodli, že predĺžia sankcie voči Rusku o ďalších 12 mesiacov, pričom doposiaľ sa o tom rozhodovalo každého pol roka. Partnerstvo medzi Slovenskom a Nemeckom môže byť príkladom spolupráce, ktorá presahuje hranice a posilňuje európsku jednotu. Ak to dokážeme, nebudeme o budúcnosti iba hovoriť, budeme ju tvoriť, povedal prezident Peter Pellegrini počas otvorenia Slovensko-Nemeckého fóra o budúcnosti v Moste pri Bratislave. Hospodárske väzby medzi Slovenskom a Nemeckom označil za mimoriadne silné a strategicky dôležité. Predseda Národnej rady Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Michalom Kaliňákom predstavili diplomatom susedných krajín a zástupcom euroregiónov filozofiu pripravovaného zákona o združovaní. Nová legislatíva má slovenskému prihraničiu priniesť jasné pravidlá pre spoločné investície so susedmi a premeniť periférie na strategické vstupné brány do krajiny. Podpis memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi americkými a Iránskou islamskou republikou je významným krokom smerom k zníženiu napätia a stabilizácii situácie na Blízkom východe. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Slovenská diplomacia v tejto súvislosti očakáva, že budúca mierová dohoda poskytne jasné záruky pre nastolenie udržateľného mieru v regióne širšieho Blízkeho východu a prispieje k posilneniu režimu nešírenia jadrových zbraní. Univerzita Komenského v Bratislave si polepšila v hodnotení najlepších univerzít. V rebríčku QS World University Ranking 2027 sa umiestnila na 662. mieste, čo predstavuje zlepšenie oproti minuloročnému umiestneniu na 684. mieste. Univerzita Komenského zároveň zostáva najlepšie hodnotenou univerzitou na Slovensku. Okrem nej sa v rebríčku umiestnilo ďalších 5 slovenských škôl. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Poradí 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm prinesie do Košíc od dnes do 25. júna osobnosti svetovej i domácej kinematografie. Podujatie ponúkne 4 súťažné sekcie, 9 nesúťažných programových línií, odborný aj sprievodný program. Premietnú desiatky filmov a prezentovať budú aj viaceré nové televízne seriály.
0: Téma dňa.
1: Slováci pre znečistené ovzdušie žijú v priemere o viac ako rok kratšie. Vyplýva to z novej vedeckej štúdie expertov a výskumníkov, ktorá prvý raz analyzuje dosahy takéhoto znečistenia na zdravie obyvateľstva. Problémové sú najmä menšie obce, pokračuje Kristýna Babicová.
2: V najviac zasiahnutých obciach je rozdiel ešte výraznejší. Ľudia tam v porovnaní s najčistejšími oblastiami žijú o viac ako 2 roky kratšie. Problém spôsobuje najmä vykurovanie tuhými palivami, napríklad drevom, hovorkyňa rezortu zdravotníctva Veronika Daničová.
3: Vyššie koncentrácie znečisťujúcich látok tam vznikajú kombináciou lokálnych emisných zdrojov a geografických podmienok, ktoré obmedzujú rozptyl znečistenia.
2: Príkladom takejto oblasti je aj Jelšava, primátor Milan Kolesár.
4: Keďže sme v doline uložené mesto, tak v podstate nie je tak prevetrávané to vzdušie. Ten smog, tie častice znečisťujúce sa držia vo vzduši dlhšie, čo potom samozrejme spôsobuje aj určité zdravotné ťažkosti.
2: Obyvatelia zdravotné komplikácie potvrdzujú.
5: Polovica Jelšavy, čo ja viem, má respiračné ochorenia, hej. A napríklad skúste si nechať auto 2-3 dní len tak stať, tak normálne vidíte stekance prachu. A žena už vlastne rezignovala, už ani okna neumýva.
6: Nemôžem ani vonku. A keď príde vonku ako teraz, tak som na antibiotikách.
2: Epidemiologička Alexandra Bražinová vysvetľuje, že kvalita ovzdušia je jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav.
7: Tie pevné častice sú tak malé, že oni sa dostávajú až do tých koncových častí plúc a taktiež sa môžu dostať aj do krvného obehu, tam vyvolávajú zápal, tzv. Oxidačný stres a poškodenie ciev a týmto mechanizmom vedú potom k viacerým kardiovaskulárnym ochoreniam alebo ochoreniam dýchacieho systému alebo nádorovým ochoreniam.
2: Rolu zohráva aj klimatická zmena. Odborníčka na emisie z SHMU Janka Semešová približuje, že v jej dôsledku menej vykurujeme.
8: Ale na druhej strane zase napríklad zima nám zvyšuje počet smogových situácií. To sme videli túto zimu, kedy v podstate mesiac sme mali teda také hmlisté počasie s nízkou oblačnosťou a to vlastne v podstate prispieva aj k tomu, že tie znečisťujúce látky sa neroztilujú v tom ovzduši tak, ako by sa mali.
2: Medzi najviac zasiahnuté oblasti patrí juh stredného a východného Slovenska či menšie oblasti na Orave a Liptove.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Vítajte pri piatkovom magazíne pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Pozdravujú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Petronila Šemeláková sa pred niekoľkými rokmi zúčastnila aj na oslavách 100. výročia založenia základnej školy v Šatove. Odvtedy spolupráca medzi obidvoma školami funguje na takej úrovni, že si žiaci počas roka píšu pozdravy vždy na Veľkú noc aj na Vianoce a tešia sa na stretnutia. Zdá sa teda, že družba medzi obcami sa odovzdáva po polstoročí aj novej generácii. A riaditeľky škôl chcú uskutočniť pre žiakov nové a zaujímavé projekty.
1: Ja by som si našu ďalšiu spoluprácu rada predstavila tak, že by sme pozvali pani učiteľky, pána učiteľa, pani riaditeľku zo základnej školy zo Šatova k nám a samozrejme teda, že by prišli aj s deťmi a spravili by sme tu taký letný tábor pre deti, že by prespali v telocvični, spravili by sme si tu program, že by sme mali také rôzne aktivity vzdelávacie, športové a vedomostné, že by sme teda pripravili deťom takýto program a deti by sa navzájom spoznali, vznikli by nové priateľstvá, čiže to, čo teraz funguje na úrovni obecnej medzi našimi rodičmi a starými rodičmi, takže by sme teda takéto krásne priateľstvá nadviazali aj so žiakmi zo základnej školy zo Šatova. Takže to sú také plány, ktoré teda chceme s pani riaditeľkou, už sme sa o tom rozprávali aj s pánom starostom, s pani starostkou, že takéto plány do budúcna chceme zrealizovať.
0: Na budúci rok sa teda obyvatelia Semerova a Šatova navštívia už 50. krát. Starostka moravského mestečka Lenka Stupková sa na priateľov na Slovensku ako vždy teší.
2: Plán máme tajný a hlavne pořadatelskou obcí tentokrát bude Semerovo, takže myslím si, že něco malého, příjemného jako překvapením připravíme.
0: Polstoročie priateľstva medzi Šatovom a Semerovom ukazuje, že skutočné ľudské putá nepoznajú hranice a prežijú akékoľvek spoločenské zmeny. Za týchto 50 rokov sa z oficiálnej družby stalo úprimné rodinné prepojenie plné spoločných spomienok. Verme, že mladá generácia v Šatove aj v Semerove nadviaže na pevné základy, ktoré vybudovali ich rodičia a starí rodičia. Nech sa tieto hlboké ľudské vzťahy, rešpekt a priateľstvo nielen zachovajú, ale s novou energiou rozvíjajú aj v budúcnosti. Dnešnú časť z cyklu Okno do sveta pripravili Michal Hercek a Andrej Ševčenko.

0: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
1: Sme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Veríme, milí priatelia, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname s spravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Parlament vyslovil vláde dôveru. Prvé stretnutie premiérov Slovenska a Maďarska. Slovensko je aktívne v skupine priateľov kohézie. A teraz správy podrobnejšie. Poslanci Národnej rady vyslovili 78 hlasmi dôveru vláde. Proti bolo 54 zákonodarcov. Kabinet požiadal parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Rozprava trvala približne 8 hodín a zapájali sa do nej prevažne opoziční poslanci. Vyslovenie dôvery vláde zo strany parlamentu považuje premiér Robert Fico za signál, že koalícia ide ďalej bez prekážok a pravdepodobne to podľa neho znamená, že nebudú predčasné voľby. Avizuje konanie parlamentných volieb v riadnom termíne v roku 2027. Predseda vlády Robert Fico sa pred zasadnutím Európskej rady v Bruseli prvý raz stretol s novým maďarským premiérom Péterom Maďarom. Podľa jeho slov išlo o krátke stretnutie, ktoré označil ako dobrý začiatok vzájomnej spolupráce. Premiér Fico, ktorý sa tiež stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ocenil vzájomný dialog, a to napriek tomu, že nemajú na všetky témy rovnaký názor. Slovensko je aktívne v skupine členských krajín Európskej únie združených v neformálnej 16-členej skupine priateľov kohézie a spolu s nimi presadzuje dostatok financií pre politiku súdržnosti v budúcom viacročnom finančnom rámci. Uviedol to predseda vlády Robert Fico po zasadnutí tejto skupiny na úvod dvojdňového samitu EÚ v Bruseli. Lídri 27 členských štátov Európskej únie sa vo štvrtok na zasadnutí Európskej rady jednomyselne dohodli, že predĺžia sankcie voči Rusku o ďalších 12 mesiacov, pričom doposiaľ sa o tom rozhodovalo každého pol roka. Partnerstvo medzi Slovenskom a Nemeckom môže byť príkladom spolupráce, ktorá presahuje hranice a posilňuje európsku jednotu. Ak to dokážeme, nebudeme o budúcnosti iba hovoriť, budeme ju tvoriť, povedal prezident Peter Pellegrini počas otvorenia Slovensko-Nemeckého fóra o budúcnosti v Moste pri Bratislave. Hospodárske väzby medzi Slovenskom a Nemeckom označil za mimoriadne silné a strategicky dôležité. Predseda Národnej rady Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Michalom Kaliňákom predstavili diplomatom susedných krajín a zástupcom euroregiónov filozofiu pripravovaného zákona o združovaní. Nová legislatíva má slovenskému prihraničiu priniesť jasné pravidlá pre spoločné investície so susedmi a premeniť periférie na strategické vstupné brány do krajiny. Podpis memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi americkými a Iránskou islamskou republikou je významným krokom smerom k zníženiu napätia a stabilizácii situácie na Blízkom východe. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Slovenská diplomacia v tejto súvislosti očakáva, že budúca mierová dohoda poskytne jasné záruky pre nastolenie udržateľného mieru v regióne širšieho Blízkeho východu a prispieje k posilneniu režimu nešírenia jadrových zbraní. Univerzita Komenského v Bratislave si polepšila v hodnotení najlepších univerzít. V rebríčku QS World University Ranking 2027 sa umiestnila na 662. mieste, čo predstavuje zlepšenie oproti minuloročnému umiestneniu na 684. mieste. Univerzita Komenského zároveň zostáva najlepšie hodnotenou univerzitou na Slovensku. Okrem nej sa v rebríčku umiestnilo ďalších 5 slovenských škôl. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Poradí 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm prinesie do Košíc od dnes do 25. júna osobnosti svetovej i domácej kinematografie. Podujatie ponúkne 4 súťažné sekcie, 9 nesúťažných programových línií, odborný aj sprievodný program. Premietnú desiatky filmov a prezentovať budú aj viaceré nové televízne seriály.
0: Téma dňa.
1: Slováci pre znečistené ovzdušie žijú v priemere o viac ako rok kratšie. Vyplýva to z novej vedeckej štúdie expertov a výskumníkov, ktorá prvý raz analyzuje dosahy takéhoto znečistenia na zdravie obyvateľstva. Problémové sú najmä menšie obce. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: V najviac zasiahnutých obciach je rozdiel ešte výraznejší. Ľudia tam v porovnaní s najčistejšími oblastiami žijú o viac ako 2 roky kratšie. Problém spôsobuje najmä vykurovanie tuhými palivami, napríklad drevom. Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Veronika Daničová.
3: Vyššie koncentrácie znečisťujúcich látok tam vznikajú kombináciou lokálnych emisných zdrojov a geografických podmienok, ktoré obmedzujú rozptyl znečistenia.
2: Príkladom takejto oblasti je aj Jelšava, primátor Milan Kolesár.
4: Keďže sme v doline uložené mesto, tak v podstate nie je tak prevetrávané to vzdušie. Ten smog, tie častice znečisťujúce sa držia vo vzduchu dlhšie, čo potom samozrejme spôsobuje aj určité zdravotné ťažkosti.
2: Obyvatelia zdravotné komplikácie potvrdzujú.
5: Polovica Jelšavy, čo ja viem, má respiračné ochorenia, hej. A napríklad skúste si nechať auto 2-3 dní len tak stať, tak normálne vidíte stekance prachu. A žena už vlastne aj rezignovala, už ani okna neumýva.
6: Nemôžem ani vonku. A keď príde vonku ako teraz, tak som na antibiotikách.
2: Epidemiologička Alexandra Bražinová vysvetľuje, že kvalita ovzdušia je jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav.
7: Tie pevné častice sú tak malé, že oni sa dostávajú až do tých koncových častí plúc a taktiež sa môžu dostať aj do krvného obehu, tam vyvolávajú zápal, tzv. Oxidačný stres a poškodenie ciev a týmto mechanizmom vedú potom k viacerým kardiovaskulárnym ochoreniam alebo ochoreniam dýchacieho systému alebo nádorovým ochoreniam.
2: Rolu zohráva aj klimatická zmena. Odborníčka na emisie z SHMU Janka Semešová približuje, že v jej dôsledku menej vykurujeme.
8: Ale na druhej strane zase napríklad zime nám zvyšuje počet smogových situácií. To sme videli túto zimu, kedy v podstate mesiac sme mali teda také hmlisté počasie s nízkou oblačnosťou a to vlastne v podstate prispieva aj k tomu, že tie znečisťujúce látky sa neroztylujú v tom ovzduši tak, ako by sa mali.
2: Medzi najviac zasiahnuté oblasti patrí juh stredného a východného Slovenska či menšie oblasti na Orave a Liptove.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Vítajte pri piatkovom magazíne pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Pozdravujú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Petronila Šemeláková sa pred niekoľkými rokmi zúčastnila aj na oslavách 100. výročia založenia základnej školy v Šatove. Odvtedy spolupráca medzi obidvoma školami funguje na takej úrovni, že si žiaci počas roka píšu pozdravy vždy na Veľkú noc aj na Vianoce a tešia sa na stretnutia. Zdá sa teda, že družba medzi obcami sa odovzdáva po polstoročí aj novej generácii. A riaditeľky škôl chcú uskutočniť pre žiakov nové a zaujímavé projekty.
1: Ja by som si našu ďalšiu spoluprácu rada predstavila tak, že by sme pozvali pani učiteľky, pána učiteľa, pani riaditeľku zo základnej školy zo Šatova k nám a samozrejme teda, že by prišli aj s deťmi a spravili by sme tu taký letný tábor pre deti, že by prespali v telocvični, spravili by sme si tu program, že by sme mali také rôzne aktivity vzdelávacie, športové a vedomostné, že by sme teda pripravili deťom takýto program a deti by sa navzájom spoznali, vznikli by nové priateľstva, čiže to, čo teraz funguje na úrovni obecnej medzi našimi rodičmi a starými rodičmi, takže by sme teda takéto krásne priateľstva nadviazali aj so žiakmi zo základnej školy zo Šatova. Takže to sú také plány, ktoré teda chceme s pani riaditeľkou, už sme sa o tom rozprávali, aj s pánom starostom, s pani starostkou, že takéto plány do budúcna chceme zrealizovať.
0: Na budúci rok sa teda obyvatelia Semerova a Šatova navštívia už 50. krát. Starostka moravského mestečka Lenka Stupková sa na priateľov na Slovensku ako vždy teší.
2: Plán máme tajný a hlavne pořadatelskou obcí tentokrát bude Semerovo, takže myslím si, že něco malého, příjemného jako překvapením připravíme.
0: Polstoročie priateľstva medzi Šatovom a Semerovom ukazuje, že skutočné ľudské putá nepoznajú hranice a prežijú akékoľvek spoločenské zmeny. Za týchto 50 rokov sa z oficiálnej družby stalo úprimné rodinné prepojenie plné spoločných spomienok. Verme, že mladá generácia v Šatove aj v Semerove nadviaže na pevné základy, ktoré vybudovali ich rodičia a starí rodičia. Nech sa tieto hlboké ľudské vzťahy, rešpekt a priateľstvo nielen zachovajú, ale s novou energiou rozvíjajú aj v budúcnosti. Dnešnú časť z cyklu Okno do sveta pripravili Michal Hercek a Andrej Ševčenko.

0: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
1: Sme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Veríme, milí priatelia, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

nepamätám, bolo to dávno, kde sme si prvýkrát padli do srdca. Tie písmená sú v ňom vyrité a často ich čítam.

0: Spriaznené duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli papi, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše, mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek, na všetky choroby obyčajný smiech. Nikdy by som neverila, že medzi mužom a ženou môže byť.
1: Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei haut

Kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet? Kto z nás bol rozumnejší? Kto to tušil a kto nám veštil, že nevrátiš sa večer ku mne späť?

Už nepamätám, bolo to dávno, kde sme si prvýkrát padli do srdca. Tie písmená sú v ňom vyrité a často ich čítam.

Spriaznené duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli pa a pí, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno ho pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše, mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek, na všetko.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. V nasledujúcich minútach budeme hovoriť aj o tom, že projekt technické škôlky sa zo Slovenska rozšíril aj do Českej republiky. Spomínať budeme na spisovateľa Vinca Šikulu. Pozveme vás do kúpeľov Rajecké Teplice a aj do slovenskej obce Markovec v Chorvátsku. A hosťom dnešnej hudobnej kapitolky bude fenomenálny jazzový spevák Peter Lipa. Nech sa vám príjemne počúva. Na Slovensku už 10 rokov fungujú tzv. Technické škôlky. Teraz sa zo Slovenska rozšírili do Českej republiky. Projekt začali realizovať na prvej desiatke materských škôl. Slovensko bude zase čerpať know-how z Česka z projektu Technikiády, ktorý tam realizujú na základných školách. Viac prezradí Iveta Michalíková.
2: Projekt technických škôlok je zameraný na rozvoj technických, manuálnych a konštrukčných a tvorivých zručností pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Na Slovensku ho realizuje niekoľko desiatok materských škôl. Jednou z prvých zapojených škôlok na českej strane je materská škola Sluníčko z Holešova. Riaditeľka školy Veronika Trnčáková-Kuželová spomenula, že aj celá vízia materskej školy je nastavená tak, že deti chcú viesť praktickými zručnosťami k praktickému životu.
3: My si určite vážíme moc tady téhle možnosti, že se můžeme stát pilotní mateřskou školou v rámci projektu technických školek, protože celá naše vize koncepce mateřské školy je nastavena vlastně tak, že opravdu chceme vést děti praktickými dovednostmi k praktickému životu, což za nás dává obrovský smysl. Nejde jenom o to, že u těch dětí rozvíjíme prostřednictvím tady těch řemeslných a pracovních aktivit, tady tyhle dovednosti, o kterých mluvím, jako je zručnost, jemná motorika, nějaká ta manuální záležitost, ale tady u těch činností děti rozvíjí i spoustu dalších věcí, i když se to třeba na první pohled nezdá. Je to rozvoj řeči, spolupráce, pokud ty děti pracují takhle v nějakých skupinách na nějakém projektu v rámci té dílničky a v rámci tady těchto aktivit, je to určitě ale i sociální oblast a tak dále. Takže i tím, že je to opravdu takové jako komplexní a rozvíjí všestranně ty děti, tak i v tom vidíme obrovský přínos právě tady v tom zapojení.
2: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík ozrejmil, že projekt sa rozšíril do Česka ako jedna z priorít v rámci Československého fóra spolupráce medzi ZMOSom a Českým zväzom miest a obcí. Z Českej republiky bude Slovensko, ako sme už naznačili, čerpať inšpiráciu z Technikiády.
4: Kým technické škôlky sa týkajú predškolského, predprimárneho vzdelávania, tak Technikiáda sa týka predovšetkým základných škôl a vieme do toho implementovať aj stredné školy. Tak práve otázku vzdelávania a deti ako budúcnosť, ako pre český národ, ktoré pre slovenský národ sme si vybrali ako tie kľúčové posolstvá, ktoré chceme priniesť a navzájom podporiť tú spoluprácu, keďže aj české mestá, aj slovenské mestá sú v drvivej väčšine kľúčovým zriaďovateľom ako materských a základných škôl v Čechách, ktoré materských a základných škôl na Slovensku. Čiže toto je ten leitmotív, ktorý dnes sa naplňa v praxi.
2: Výmena skúseností v rámci projektov technických škôlok a Technikiády je podľa predsedu Zväzu miest a obcí Českej republiky Františka Lukla konkrétnym výsledkom spolupráce z MOSu a Českého zväzu.
5: My v žiadnom prípade nechceme mít za deti techniky ako takové, ale chceme, aby sa už v tých školkách inspirovali, aby byli více zapojení do přemýšlení, do, řekněme, vlastní tvořivosti, do toho, co by jim potom mohlo pomoct v tom dalším životě, klidně i v humanitních předmětech.
2: Štátny tajomník ministerstva školstva Jan Hrinko spomenul, že projekt realizujú na približne 90 školách. Deklaroval, že budú robiť všetko preto, aby sieť technických škôlok rozšírili, a to nie len na Slovensku, ale aj v Čechách.

0: Tohtoročný súťažný cyklus sme nazvali Živá voda a venujeme sa v ňom slovenským kúpeľom a ich liečivým prameňom. V piatej časti sa presuneme do Rajeckých Teplíc, kúpeľného mesta v Rajeckej doline na severozápade Slovenska. Pozorne počúvajte, pretože na základe správnej odpovede vás zaradíme nielen do žrebovania o suveníry s logom Slovenského rozhlasu, ale aj o pobyt v Rajeckých Tepliciach. Tunajšie kúpele nám predstaví Mária Mangová.
1: Hrajte s nami.
2: Moja voľba, že spracujem do súťaže kúpele Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké Teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sem tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
3: V roku 1996 nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
2: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice Zdenko Miško.
3: Antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku, prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily, takú harmóniu, takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
2: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké Teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu.
4: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
2: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
4: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. A vďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
5: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne pourazové a pooperačné stavy.
2: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
5: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacienti u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchľuje celý proces tej rehabilitácie.
2: V Rajeckých Tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, rôzne relaxačné a liečebné masáže a disponujú oddelením elektroliečby. Mňa pri vstupe do Spa Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody. Ideálna pitná kúra je trikrát denne vypiť pol litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
4: Ako liečivý prameň pitný má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásaditá, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
2: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých Tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd. Jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v Spa Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké Teplice na Spa Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
1: Hrajte s nami.
0: Milí krajania, tento týždeň uplynulo 25 rokov od úmrtia Vincenta Šikulu. Spomienku na tohto známeho slovenského spisovateľa, redaktora a dramaturga ponúka Branislav Grman.
6: Narodil sa v Dubovej pri Modre. Pôvodne bol učiteľom hudby. Potom sa stal redaktorom literárneho časopisu Romboid. Neskôr dramaturgom slovenskej filmovej tvorby a redaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Bol autorom mnohých kníh a scenárov. Debutoval v roku 1964 krátkymi prózami z vojenského prostredia pod názvom Na koncertoch sa netlieska. Za novelu S rozárkou z roku 1966 mu udelili cenu Medzinárodného pen klubu. Medzi jeho ďalšie významné diela patria Prázdniny so strýcom Rafaelom a trilógia Majstri Muškát Vilma. V jeho tvorbe mali popredné miesto aj diela pre deti. Spomeňme Vajíčko sliepky Liliputánky, O múdrom kohútikovi a Medardové rozprávky. Preslávil sa scenárom k filmu Ľalie polné. Náš rozhlasový archív ponúka aj nasledujúce slová Vincenta Šikulu.
7: Ja som bol najprv v kláštore, čiže bol by som možno mníchom, ale už teraz začínať ako mních, to by bolo ťažké. A krem toho som chcel byť hudobníkom, vlastne hudobníkom som aj bol, aj som to vyštudoval, ale potom zo zdravotných dôvodov som iba učil na ľudovej škole umenia. Ale ja som z toho nič nestratil. To, čo som sa naučil v hudbe, usilujem sa využiť aj v literatúre. Čiže ja trochu aj hudobníkom som, lebo rád chodím na koncerty, rád počúvam hudbu aj pri literatúre. Čo som sa naučil, sa dá využiť. Ja som začal písať veľmi mladý, ale samozrejme, že to nebolo nejaké také uvedomelé. Čo si pamätám, prvá taká moja baseň, skôr by sa dalo povedať pesnička, iba na cudziu melódiu, vznikla tak, že som sa dotkol elektrického vedenia, tak ma to oplieskalo o strom. A ja som vtedy napísal takú veršovanku na známú melódiu. Asi také to bolo, že Vinco, Vinco, čo si to spravil, keď si si ruku popálil a tak ďalej. Zážitky sa stali také zaujímavé, že sa mi ich zažiadalo napísať na papier.
0: Povedal slovenský spisovateľ Vincent Šikula.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: V Chorvátsku žije 22 národností, medzi nimi aj slovenská. Podľa odhadov je v tejto krajine do 10 000 ľudí hlásiacich sa k slovenským koreňom. Najviac ich žije v severovýchodnej časti krajiny, v Slavónii. K tamojším slovenským obciam patrí aj Markovec, kde sa počas roka koná niekoľko zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatí. Organizujú ich v ich kultúrnom dome, ktorému nikto nepovie inak ako drevenica. Postavili ju totiž zo slovenského dreva, hovorí Branka Baxa.
8: Tak sme si dali za úlohu, aby sme Markovci urobili drevenicu a práve drevenica je urobená zo slovenského dreva, dreva z Ilavy. To bola dva kamiony diplomatická pošta, tak keď sme vychádzali do Markovca a vychádzali ľudia na ulicu, ťapuškali tí kamiony, trúbili. Ten voň slovenského dreva naozaj rozšíril sa celým Markovcem.
0: Musíme spomenúť, že aj vy máte jeden folklórny súbor, ktorý sa volá...
8: Áno, náš súbor sa volá Fraňo Strapač. Súbor je pomenovaný podľa prvého poginulého partizana Fraňa Strapača, mladého Markovčania. A súbor vznikol 1973 roku.

0: Máte aj tanečníkov, aj spevákov. Pôsobia v ňom aj dospelí ľudia, ale aj malé deti. Koľko vás je dohromady?
1: Dohromady nás je okolo 115 aktívnych členov. Samozrejme, že najaktívnejšia tanečná skupina je to detská.
0: Čo je sympatické, vo vašom repertoári nie sú len tance a piesne z dnešného územia Slovenska, ale vy aj zbierate piesne, ktoré si priniesli Slováci do tejto oblasti.
1: Áno, práve to sú tie staré piesničky, ktoré priniesli z Kysuckej oblasti. Tancujeme aj niektoré staré tanci, Čardaše z Kysuc, ale musím povedať, že to nie sú také bohaté, takže máme tance z celého Slovenska, máme okolo 65 choreografií, predstavujeme naozaj od Šariša, Spiša, Zemplina, Mijavy, Nitry.
0: Ale tie Kysuce prevládajú, pretože tam siahajú vaše korene, tam siahajú korene Slovákov z Markovca a prezradím, že tam máte aj veľa družobných priateľov.
1: Áno, máme družbu s folklórnym súborom Drevar z Krásna nad Kysucou, ktorá už asi 45 rokov. Je to družba z 4 dediní, z Liechov, Čavoj, Temeš a Valaska Bela. S nimi máme združenie s detskými folklórom, taktiež niekoľkokrát sme s súborom Jelenček z Jelenca, to sú slovenské súbory. Ja

0: Branka, vaše korene siehajú na Slovensko a v Markovci sa snažíte, aby sa tá slovenská kultúra, ale aj slovenský jazyk uchovali čo najväčšej podobe. Aký je váš vzťah k Slovensku, ku krajine, odkiaľ pochádzajú vaši predkovia?
1: Mamka je Slovenka, ja som už piata generácia z mojej rodiny, ktorá je narodená tu v Chorvátsku a môj vzťah k Slovensku je práve ten, čo ľúbim slovenský folklór, slovenský jazyk. Cítime sa, keď dojdeme na Slovensko ako doma.
2: Povedala Branka Baxa, Slovenka z chorvátskeho Markovca. V tejto chvíli sa o slovo hlási hudobná kapitolka, ktorú pripravil hudobný dramaturg Rado Meša.
3: Hudobné momentky. Naša jazzová, spevácká a hudobná legenda Peter Lipa oslávil 30. mája v plnej sile 83 rokov. Je stále veľmi aktívny a intenzívne koncertuje, organizuje a v rozhlase rozdáva to najlepšie zo svetovej hudby. Na 80-ku si doprial dva veľké projekty. Album Nola a koncert a album Symphonic 80. Ako sa na nich pozerá s odstupom času?
4: Tá prvá, ktorú si spomínal, projekt Nola, to bol môj počin. A tá druhá bol počin Viva Muzika, ktorý ma vyzvali a oni mi to ponúkli. Takže ja som tam len súhlasil, ale samozrejme potom som pri tej príprave bol aktívny a užil som si to. Dúfam, že som odviedol čo najlepšiu prácu. Podľa mňa je to veľmi reprezentatívna záležitosť pre mňa. No a Nola, to som ja dlhé roky pripravoval. Ja som sa dostal do New Orleans prvý raz v nejakom 91. na jeden kongres promotérov, usporiadateľov jazzových festivalov z celého sveta. Vtedy som si ešte tú hudbu tamojšiu tak nevychutnával, musím sa priznať, lebo som sa venoval niečomu inému. Ale potom som sa tam vracal za každým, keď som mal možnosť byť v Amerike. A tak sa stalo, že som medzi tým za tých 30 rokov tam bol možno aj 5 krát spolu. A vždy som im závidel toľko živej hudby a takej dobrej, akú ja mám rád. Od začiatkov, keď som začal vnímať hudbu. No a ja som im to závidel a chcel som sa nejak začleniť, ale akože ísť zaspievať do nejakého podniku s niekým, to nebol problém, to sa dalo, ale to ma neuspokojovalo. Takže som rozmýšľal ďalej a nakoniec som si uvedomil, že to by možno bolo ono. Ísť do štúdia a byť sám svedkom toho, ako to tá hudba vzniká, ako tí muzikanti pracujú. A myslím si, že som sa veľmi dobre rozhodol. Pre mňa to bol veľký zážitok a veľký krok do neznáma a do sveta a som oveľa spokojnejší s tým, že som sa toho zúčastnil a že som obstál.
5: Ťahajú ma zvane, pretože som milujú rok,

0: Album Nola vyšiel pred 3 rokmi k 80-ke Petra Lipu. Čo všetko odvtedy Peter stihol?
1: Tak život ide ďalej. Koncerty, najmä, ja sa živím najmä tým, že koncertujem. To je podstatné. A samozrejme, paralelne s tým musím myslieť na to, že aj moja kariéra musí pokračovať ďalej, tak snažím sa vyvíjať aktivity, ktoré by oznámili občanov Slovenskej republiky a Českej republiky, že som tu, že existujem, že mám kapelu, jazdím a stále nahrávam a stále robím aj nové veci. Takže produkujem niečo, toho roku by som chcel vydať nový album. Medzičasom som nahral jeden album so skupinou AMC Trio, čo sú moji rodní Prešovčania, s ktorými paralelne už dlhé roky robím a považujem ich za dobrých autorov. A tak pomaly sa posúvam ďalej a ďalej. CDčka končia, takže sa snažím vydávať aj staré veci na albumoch. Teraz práve chcem vydať slovenské evergreeny, ktoré boli v takom malom vydaní na CD. A jednoducho robím ďalej to, čo mi prislúcha a to, z čoho mám radosť. Veľké, malé projekty. Čiže takto sa tá moja hudba dostáva ďalej. Je to pre mňa celkom príjemné, zavezujúce a samozrejme radostné.
0: Peter Lipa je stále aktívny aj v 83-ke. Aké má plány do budúcnosti?
1: No veľa koncertov a veľa zaujímavostí. Napríklad ideme robiť s Marianom Čekovským workshop pre mladých autorov. Také niečo som ešte nerobil, tak som zvedavý, že ako to dopadne. A pán prezident český Peter Pavel robí taký koncert, že stále spolu, takže aj tam budem. No a v oktobri bude 51. ročník Bratislavských jazzových dní, takže to je pre mňa veľká udalosť a myslíme na to už teraz. Robíme jeden špeciálny koncert, ktorý patrí k Bratislavským jazzovým dňom. Gregory Porter príde do Bratislavy 21. novembra, to už teraz viem. No, to sú také tie veľké udalosti a okrem toho je môj každodenný život. Ten je taký, že musím dokončiť ešte 7 nových pesničiek, ktoré budú na tom novom albume. Našiel som dokonca jeden starý text pána Lasicu a ten sa mi veľmi páči. Tak urobím z neho pesničku aj napriek tomu, že kedysi ju oni zhudobnili, to znamená Jaro ju zhudobnil, ale ja urobím novú verziu. Volá sa to Klobúk a ja sám rád mám klobúky, takže bude ďalšia pieseň o klobúku. Klobúk človek nosí nie preto, lebo chce zožať slávu, ale preto, lebo má hlavu.
0: Na novom albume sa objaví aj skladba Muž a žena, ktorá má zaujímavé pozadie vzniku.
1: A Muž a žena vznikol veľmi tak záhadne. Jedno stretnutie s Ľubom Feldekom som mal niekde pri káve a Ľubo mal taký nápad, že by možno chcel celý album. Ale začalo to tým jedným, potom to prestalo, lebo to nie je také jednoduché vyprodukovať celý album. No a dal mi na druhý deň hneď text Muž a žena, ktorý je v mnohom pre mňa zaujímavý, lebo keď počujem ja spojenie Muž a žena, tak vo mne hneď sa objaví jeden krásny francúzsky film Claude Lelouch, kde hral Jean-Luc Trintignant a Anouk Aimée. A ten film nie len, že bol pekný, milostný príbeh, ale zároveň bol aj veľmi dôležitý po tej hudobnej stránke, lebo tam znela celý čas bosanova a jedna melódia ostala pamätná. Tak keď ja počujem spojenie Muž a žena, tak okamžite ma táto melódia napadne. No a tí, čo to poznajú, tak v tej mojej nahrávke odhalia aj citát z tejto melódie. Ďalší citát tam dal sám Ľubo Felde, ktorý napísal v texte, že muž a žena chcú byť ako kôň a fúra sena. To vysvetľuje, že to je z angličtiny. Love and marriage goes together like a horse and carriage.
2: Muž a žena, muž a žena chcú byť ako kôň a fúra sena. Je to taký návyk, kde vonia rúža

0: je to taky návyk, že vraj už mal ženu muž.
1: Milí krajania, sobotný krajanský kaleidoskop sa končí, za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa sami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa set? Kto z nás bol rozumnejší, kto to tušil a kto nám veštil, že nevrátiš sa večer ku mne späť?

0: duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli papi, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše, mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek, na všetky choroby obyčajný smiech. Nikdy by som neverila, že medzi mužom a ženou môže byť.
1: Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei haut

za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet. Kto z nás bol rozumnejší, kto to tušil a kto nám veštil, že nevrátiš sa večer ku mne späť.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. V nasledujúcich minútach budeme hovoriť aj o tom, že projekt technické škôlky sa zo Slovenska rozšíril aj do Českej republiky. Spomínať budeme na spisovateľa Vinca Šikulu. Pozveme vás do kúpeľov v Rajeckej Teplice a aj do slovenskej obce Markovec v Chorvátsku. A hosťom dnešnej hudobnej kapitolky bude fenomenálny jazzový spevák Peter Lipa. Nech sa vám príjemne počúva. Na Slovensku už 10 rokov fungujú tzv. Technické škôlky. Teraz sa zo Slovenska rozšírili do Českej republiky. Projekt začali realizovať na prvej desiatke materských škôl. Slovensko bude zase čerpať know-how z Česka z projektu Technikiády, ktorý tam realizujú na základných školách. Viac prezradí Iveta Michalíková.
2: Projekt technických škôlok je zameraný na rozvoj technických, manuálnych a konštrukčných a tvorivých zručností pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Na Slovensku ho realizuje niekoľko desiatok materských škôl. Jednou z prvých zapojených škôlok na českej strane je materská škola Sluníčko z Holešova. Riaditeľka školy Veronika Trnčáková-Kuželová spomenula, že aj celá vízia materskej školy je nastavená tak, že deti chcú viesť praktickými zručnosťami k praktickému životu.
3: My si určite vážime moc tady téhle možnosti, že se můžeme stát pilotní mateřskou školou v rámci projektu technických školek, protože celá naše vize koncepce mateřské školy je nastavena vlastně tak, že opravdu chceme vést děti praktickými dovednostmi k praktickému životu, což za nás dává obrovský smysl. Nejde jenom o to, že u těch dětí rozvíjíme prostřednictvím tady těch řemeslných a pracovních aktivit, tady tyhle dovednosti, o kterých mluvím, jako je zručnost, jemná motorika, nějaká ta manuální záležitost, ale tady u těch činností děti rozvíjí i spoustu dalších věcí, i když se to třeba na první pohled nezdá. Je to rozvoj řeči, spolupráce, pokud ty děti pracují takhle v nějakých skupinách na nějakém projektu v rámci té dílničky a v rámci tady těchto aktivit, je to určitě ale i sociální oblast a tak dále. Takže i tím, že je to opravdu takové jako komplexní a rozvíjí všestranně ty děti, tak i v tom vidíme obrovský přínos právě tady v tom zapojení.
2: Predseda Združení miest a obcí Slovenska Jozef Božík ozrejmil, že projekt sa rozšíril do Česka ako jedna z priorít v rámci Československého fóra spolupráce medzi ZMOSom a Českým zväzom miest a obcí. Z Českej republiky bude Slovensko, ako sme už naznačili, čerpať inšpiráciu z Technikiády.
4: Kým technické škôlky sa týkajú predškolského, predprimárneho vzdelávania, tak Technikiáda sa týka predovšetkým základných škôl a vieme do toho implementovať aj stredné školy. Tak práve otázku vzdelávania a deti ako budúcnosť, ako pre český národ, pre slovenský národ sme si brali ako tie kľúčové posolstvá, ktoré chceme priniesť a navzájom podporiť tú spoluprácu, keďže aj české mestá, aj slovenské mestá sú drvivej väčšine kľúčovým zriaďovateľom ako materských a základných škôl v Čechách, tak aj materských a základných škôl na Slovensku. Čiže toto je ten leitmotív, ktorý dnes sa naplňa v praxi.
2: Výmena skúseností v rámci projektov technických škôlok a Technikiády je podľa predsedu Zväzu miest a obcí Českej republiky Františka Lukla konkrétnym výsledkom spolupráce s MOSu a Českého zväzu.
5: My v žádném případě nechceme mít za děti techniky jako takové, ale chceme, aby se už v těch školkách inspirovali, aby byli více zapojeni do přemýšlení, do, řekněme, vlastní tvořivosti, do toho, co by jim potom mohlo pomoct v tom dalším životě, klidně i v humanitních předmětech.
2: Štátny tajomník ministerstva školstva Jan Hrinko spomenul, že projekt realizují na přibližně 90 školách. Deklaroval, že budou robiť všetko preto, aby sieť technických škôlok rozšírili, a to nielen na Slovensku, ale aj v Čechách.

0: Tohtoročný súťažný cyklus sme nazvali Živá voda a venujeme sa v ňom slovenským kúpeľom a ich liečivým prameňom. V piatej časti sa presunieme do Rajeckých Teplíc, kúpeľného mesta v Rajeckej doline na severozápade Slovenska. Pozorne počúvajte, pretože na základe správnej odpovede vás zaradíme nielen do žrebovania o suveníry s logom Slovenského rozhlasu, ale aj o pobyt v Rajeckých Tepliciach. Tunajšie kúpele nám predstaví Mária Mangová.
1: Hrajte s nami.
2: Moja voľba, že spracujem do súťaže kúpele Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké Teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sem tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
3: V roku 1996 nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
2: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice Zdenko Miško.
3: Antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku, prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily, takú harmóniu, takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
2: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké Teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu.
4: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
2: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
4: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. Na vďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
5: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne pourazové a pooperačné stavy.
2: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
5: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacienti u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchľuje celý proces tej rehabilitácie.
2: V Rajeckých Tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, rôzne relaxačné a liečebné masáže a disponujú oddelením elektroliečby. Mňa pri vstupe do Spa Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody. Ideálna pitná kúra je trikrát denne vypiť pol litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
4: Ako liečivý prameň pitný má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásaditá, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
2: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých Tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd. Jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v Spa Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké Teplice na Spa Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
1: Hrajte s nami.
0: Milí krajania, tento týždeň uplynulo 25 rokov od úmrtia Vincenta Šikulu. Spomienku na tohto známeho slovenského spisovateľa, redaktora a dramaturga ponúka Branislav Grman.
6: Narodil sa v Dubovej pri Modre. Pôvodne bol učiteľom hudby. Potom sa stal redaktorom literárneho časopisu Romboid. Neskôr dramaturgom slovenskej filmovej tvorby a redaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Bol autorom mnohých kníh a scenárov. Debutoval v roku 1964 krátkými prózami z vojenského prostredia pod názvom Na koncertoch sa netlieska. Za novelu S rozárkou z roku 1966 mu udelili cenu Medzinárodného penklubu. Medzi jeho ďalšie významné diela patria Prázdniny so strýcom Rafaelom a trilógia Majstri Muškát Vilma. V jeho tvorbe mali popredné miesto aj diela pre deti. Spomeňme Vajíčko sliepky Liliputánky, O múdrom kohútikovi a Medardové rozprávky. Preslávil sa scenárom k filmu Ľalie polné. Náš rozhlasový archív ponúka aj nasledujúce slová Vincenta Šikulu.
7: Ja som bol najprv v kláštore, čiže bol by som možno mníchom, ale už teraz začínať ako mních, to by bolo ťažké. A krem toho som chcel byť hudobníkom, vlastne hudobníkom som aj bol, aj som to vyštudoval, ale potom zo zdravotných dôvodov som iba učil na ľudovej škole umenia. Ale ja som z toho nič nestratil. To, čo som sa naučil v hudbe, usilujem sa využiť aj v literatúre. Čiže ja trochu aj hudobníkom som, lebo rád chodím na koncerty, rád počúvam hudbu aj pri literatúre. Čo som sa naučil, sa dá využiť. Ja som začal písať veľmi mladý, ale samozrejme, že to nebolo nejaké také uvedomelé. Čo si pamätám, prvá taká moja báseň, skôr by sa dalo povedať pesnička, iba na cudziu melódiu, vznikla tak, že som sa dotkol elektrického vedenia, tak ma to oplieskalo o strom. A ja som vtedy napísal takú veršovanku na známú melódiu. Asi také to bolo, že Vinco, Vinco, čo si to spravil, keď si si ruku popálil a tak ďalej. Zážitky sa stali také zaujímavé, že sa mi ich zažiadalo napísať na papier.
0: Povedal slovenský spisovateľ Vincent Šikula.
1: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: V Chorvátsku žije 22 národností, medzi nimi aj slovenská. Podľa odhadov je v tejto krajine do 10 tisíc ľudí hlásiacich sa k slovenským koreňom. Najviac ich žije v severovýchodnej časti krajiny, v Slavónii. K tamojším slovenským obciam patrí aj Markovec, kde sa počas roka koná niekoľko zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatí. Organizujú ich v ich kultúrnom dome, ktorému nikto nepovie inak ako drevenica. Postavili ju totiž zo slovenského dreva, hovorí Branka Baxa.
8: Tak sme si dali za úlohu, aby sme Markovci urobili drevenicu a práve drevenica je urobená zo slovenského dreva, dreva z Ilavy. To bola dva kamiony diplomatická pošta, tak keď sme vychádzali do Markovca a vychádzali ľudia na ulicu, ťapuškali tí kamiony, trubili. Ten voň slovenského dreva naozaj rozšíril sa celým Markovcem.
0: Musíme spomenúť, že aj vy máte jeden folklórny súbor, ktorý sa volá...
8: Áno, náš súbor sa volá Fraňo Strapač. Súbor je pomenovaný podľa prvého poginulého partizana Fraňa Strapača, mladého Markovčania. A súbor vznikol 1973 roku.

0: ale musím povedať, že to nie sú také bohaté, takže máme tance z celého Slovenska, máme okolo 65 choreografií, predstavujeme naozaj od Šariša, Spiša, Zemplina, Mijavy, Nitry.
1: Ale tie Kysuce prevládajú, pretože tam siahajú vaše korene, tam siahajú korene Slovákov z Markovca a prezradím, že tam máte aj veľa družobných priateľov.
0: Áno, máme družbu s folklórnym súborom Drevers Krásna nad Kysucou, ktorá už asi 45 rokov. Je to družba z 4 dediní, z Liechov, Čavoj, Temeš a Valaska Bela. S nimi máme združenie s detskými folklórom, taktiež niekoľkokrát sme s súborom Jelenček z Jelenca, to sú slovenské súbory. Ja.

0: Branka, vaše korene siahajú na Slovensko. V Markovci sa snažíte, aby sa tá slovenská kultúra, ale aj slovenský jazyk uchovali čo najväčšej podobe. Aký je váš vzťah k Slovensku, ku krajine, odkiaľ pochádzajú vaši predkovia?
1: Mamka je Slovenka, ja som už 5. generácia z mojej rodiny, ktorá je narodená tu v Chorvátsku. A môj vzťah s Slovenskou je práve ten, čo ľúbim slovenský folklór, slovenský jazyk. Cítime sa, keď dojdeme na Slovensko, ako doma.
2: Povedala Branka Baxa, Slovenka z chorvátskeho Markovca. V tejto chvíli sa o slovo hlási hudobná kapitolka, ktorú pripravil hudobný dramaturg Rado Meša.
3: Hudobné momentky. Naša jazzová, spevácká a hudobná legenda Peter Lipa oslávil 30. mája v plnej sile 83 rokov. Je stále veľmi aktívny a intenzívne koncertuje, organizuje a v rozhlase rozdáva to najlepšie zo svetovej hudby. Na 80-ku si doprial dva veľké projekty. Album Nola a koncert a album Symphonic 80. Ako sa na nich pozerá s odstupom času?
4: Tá prvá, ktorú si spomínal, projekt Nola, to bol môj počin. A tá druhá bol počin Viva Muzika, ktorý ma vyzvali a oni mi to ponúkli. Takže ja som tam len súhlasil, ale samozrejme potom som pri tej príprave bol aktívny a užil som si to. Dúfam, že som odviedol čo najlepšiu prácu. Podľa mňa je to veľmi reprezentatívna záležitosť pre mňa. No a Nola, to som ja dlhé roky pripravoval. Ja som sa dostal do New Orleans prvý raz v nejakom 91. na jeden kongres promotérov, usporiadateľov jazzových festivalov z celého sveta. Vtedy som si ešte tú hudbu tamojšiu tak nevychutnával, musím sa priznať, lebo som sa venoval niečomu inému. Ale potom som sa tam vracal za každým, keď som mal možnosť byť v Amerike. A tak sa stalo, že som medzi tým za tých 30 rokov tam bol možno aj 5 krát spolu. A vždy som im závidel toľko živej hudby a takej dobrej, akú ja mám rád. Od začiatkov, keď som začal vnímať hudbu. No a ja som im to závidel a chcel som sa nejak začleniť, ale akože ísť zaspievať do nejakého podniku s niekým, to nebol problém. To sa dalo, ale to ma neuspokojovalo. Takže som rozmýšľal ďalej a nakoniec som si uvedomil, že to by možno bolo ono. Ísť do štúdia a byť sám svedkom toho, ako to tá hudba vzniká, ako tí muzikanti pracujú. A myslím si, že som sa veľmi dobre rozhodol. Pre mňa to bol veľký zážitok a veľký krok do neznáma a do sveta a som oveľa spokojnejší s tým, že som sa toho zúčastnil a že som obstál.
5: Dajú ma zvané, pretože som minulý rok

0: Album Nola vyšiel pred 3 rokmi k 80-ke Petra Lipu. Čo všetko odvtedy Peter stihol?
1: Tak život ide ďalej. Koncerty, najmä, ja sa živím najmä tým, že koncertujem. To je podstatné. A samozrejme, paralelne s tým musím myslieť na to, že aj moja kariéra musí pokračovať ďalej, tak snažím sa vyvíjať aktivity, ktoré by oznámili občanov Slovenskej republiky a Českej republiky, že som tu, že existujem, že mám kapelu, jazdím a stále nahrávam a stále robím aj nové veci. Takže produkujem niečo, toho roku by som chcel vydať nový album. Medzičasom som nahral jeden album so skupinou AMC Trio, čo sú moji rodní Prešovčania, s ktorými paralelne už dlhé roky robím a považujem ich za dobrých autorov. A tak pomaly sa posúvam ďalej a ďalej. CDčka končia, takže sa snažím vydávať aj staré veci na albumoch. Teraz práve chcem vydať slovenské evergreeny, ktoré boli v takom malom vydaní na CD. A jednoducho robím ďalej to, čo mi prislúcha a to, z čoho mám radosť. Veľké, malé projekty. Čiže takto sa tá moja hudba dostáva ďalej. Je to pre mňa celkom príjemné, zavezujúce a samozrejme radostné.
0: Peter Lipa je stále aktívny aj v 83-ke. Aké má plány do budúcnosti?
1: No veľa koncertov a veľa zaujímavostí. Napríklad ideme robiť s Marianom Čekovským workshop pre mladých autorov. Také niečo som ešte nerobil, tak som zvedavý, že ako to dopadne. A pán prezident český Peter Pavel robí taký koncert, že stále spolu, takže aj tam budem. No a v oktobri bude 51. ročník Bratislavských jazzových dní, takže to je pre mňa veľká udalosť a myslíme na to už teraz. Robíme jeden špeciálny koncert, ktorý patrí k Bratislavským jazzovým dňom. Gregory Porter príde do Bratislavy 21. novembra, to už teraz viem. No, to sú také tie veľké udalosti a okrem toho je môj každodenný život. Ten je taký, že musím dokončiť ešte 7 nových pesničiek, ktoré budú na tom novom albume. Našiel som dokonca jeden starý text pána Lasicu a ten sa mi veľmi páči. Tak urobím z neho pesničku aj napriek tomu, že kedysi ju oni zhudobnili, to znamená Jaro ju zhudobnil, ale ja urobím novú verziu. Volá sa to Klobúk a ja sám rád mám klobúky, takže bude ďalšia pieseň o klobúku. Klobúk človek nosí nie preto, lebo chce zožať slávu, ale preto, lebo má hlavu.
0: Na novom albume sa objaví aj skladba Muž a žena, ktorá má zaujímavé pozadie vzniku.
1: A Muž a žena vznikol veľmi tak záhadne. Jedno stretnutie s Ľubom Feldekom som mal niekde pri káve a Ľubo mal taký nápad, že by možno chcel celý album. Ale začalo to tým jedným, potom to prestalo, lebo to nie je také jednoduché vyprodukovať celý album. No a dal mi na druhý deň hneď text Muž a žena, ktorý je v mnohom pre mňa zaujímavý, lebo keď počujem ja spojenie Muž a žena, tak vo mne hneď sa objaví jeden krásny francúzsky film Claude Lelouch, kde hral Jean-Luc Trintignant a Anouk Aimée. A ten film nie len, že bol pekný, milostný príbeh, ale zároveň bol aj veľmi dôležitý po tej hudobnej stránke, lebo tam znela celý čas bosanova. A jedna melódia ostala pamätná, tak keď ja počujem spojenie Muž a žena, tak okamžite ma táto melódia napadne. No a tí, čo to poznajú, tak v tej mojej nahrávke odhalia aj citát z tejto melódie. Ďalší citát tam dal sám Ľubo Felde, ktorý napísal v texte, že muž a žena chcú byť ako kôň a fúra sena. To vysvetľuje, že to je z angličtiny. Love and marriage goes together like a horse and carriage.
2: Muž a žena, muž a žena chcú byť ako kôň a fúra sena. Je to taký návyk, kde vonia rúža

0: je to taky návyk, že vraj už mal ženu muž.
1: Milí krajania, sobotný krajanský kaleidoskop sa končí, za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa sami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. V nasledujúcich minútach budeme hovoriť aj o tom, že projekt technické škôlky sa zo Slovenska rozšíril aj do Českej republiky. Spomínať budeme na spisovateľa Vinca Šikulu. Pozveme vás do kúpeľov Rajecké Teplice a aj do slovenskej obce Markovec v Chorvátsku. A hosťom dnešnej hudobnej kapitolky bude fenomenálny jazzový spevák Peter Lipa. Nech sa vám príjemne počúva. Na Slovensku už 10 rokov fungujú tzv. Technické škôlky. Teraz sa zo Slovenska rozšírili do Českej republiky. Projekt začali realizovať na prvej desiatke materských škôl. Slovensko bude zase čerpať know-how z Česka z projektu Technikiády, ktorý tam realizujú na základných školách. Viac prezradí Iveta Michalíková.
2: Projekt technických škôlok je zameraný na rozvoj technických, manuálnych a konštrukčných a tvorivých zručností pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Na Slovensku ho realizuje niekoľko desiatok materských škôl. Jednou z prvých zapojených škôlok na českej strane je materská škola Sluníčko z Holešova. Riaditeľka školy Veronika Trnčáková-Kuželová spomenula, že aj celá vízia materskej školy je nastavená tak, že deti chcú viesť praktickými zručnosťami k praktickému životu.
3: My si určite vážime moc tady téhle možnosti, že se můžeme stát pilotní mateřskou školou v rámci projektu technických školek, protože celá naše vize koncepce mateřské školy je nastavena vlastně tak, že opravdu chceme vést děti praktickými dovednostmi k praktickému životu, což za nás dává obrovský smysl. Nejde jenom o to, že u těch dětí rozvíjíme prostřednictvím tady těch řemeslných a pracovních aktivit, tady tyhle dovednosti, o kterých mluvím, jako je zručnost, jemná motorika, nějaká ta manuální záležitost, ale tady u těch činností děti rozvíjí i spoustu dalších věcí, i když se to třeba na první pohled nezdá. Je to rozvoj řeči, spolupráce, pokud ty děti pracují takhle v nějakých skupinách na nějakém projektu v rámci té dílničky a v rámci tady těchto aktivit, je to určitě ale i sociální oblast a tak dále. Takže i tím, že je to opravdu takové jako komplexní a rozvíjí všestranně ty děti, tak i v tom vidíme obrovský přínos právě tady v tom zapojení.
2: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik ozrejmil, že projekt sa rozšíril do Česka ako jedna z priorít v rámci Československého fóra spolupráce medzi ZMOSom a Českým zväzom miest a obcí. Z Českej republiky bude Slovensko, ako sme už naznačili, čerpať inšpiráciu z Technikiády.
4: Kým technické škôlky sa týkajú predškolského, predprimárneho vzdelávania, tak Technikiáda sa týka predovšetkým základných škôl a vieme do toho implementovať aj stredné školy. Tak práve otázku vzdelávania a deti ako budúcnosť, ako pre český národ, a pre slovenský národ sme si vybrali ako tie kľúčové posolstvá, ktoré chceme priniesť a navzájom podporiť tú spoluprácu, keďže aj české mestá, aj slovenské mestá sú v drvivej väčšine kľúčovým zriaďovateľom ako materských a základných škôl v Čechách, tak aj materských a základných škôl na Slovensku. Čiže toto je ten leitmotív, ktorý dnes sa naplňa v praxi.
2: Výmena skúseností v rámci projektov technických škôlok a Technikiády je podľa predsedu Zväzu miest a obcí Českej republiky Františka Lukla konkrétnym výsledkom spolupráce s MOSu a Českého zväzu.
5: My v žádném případě nechceme mít za děti techniky jako takové, ale chceme, aby se už v těch školkách inspirovali, aby byli více zapojeni do přemýšlení, do, řekněme, vlastní tvořivosti, do toho, co by jim potom mohlo pomoct v tom dalším životě, klidně i v humanitních předmětech.
2: Štátny tajomník ministerstva školstva Jan Hrinko spomenul, že projekt realizují na přibližně 90 školách. Deklaroval, že budou robiť všetko preto, aby sieť technických škôlok rozšírili, a to nielen na Slovensku, ale aj v Čechách.

0: Tohtoročný súťažný cyklus sme nazvali Živá voda a venujeme sa v ňom slovenským kúpeľom a ich liečivým prameňom. V piatej časti sa presunieme do Rajeckých Teplíc, kúpeľného mesta v Rajeckej doline na severozápade Slovenska. Pozorne počúvajte, pretože na základe správnej odpovede vás zaradíme nielen do žrebovania o suveníry s logom Slovenského rozhlasu, ale aj o pobyt v Rajeckých Tepliciach. Tunajšie kúpele nám predstaví Mária Mangová.
1: Hrajte s nami.
2: Moja voľba, že spracujem do súťaže kúpele Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké Teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sem tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
3: V roku 1996 nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
2: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice Zdenko Miško.
3: Antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku, prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily, takú harmóniu, takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
2: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké Teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu.
4: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
2: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
4: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. Vďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
5: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne pourazové a pooperačné stavy.
2: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
5: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacienti u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchľuje celý proces tej rehabilitácie.
2: V Rajeckých Tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, rôzne relaxačné a liečebné masáže a disponujú oddelením elektroliečby. Mňa pri vstupe do Spa Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody. Ideálna pitná kúra je trikrát denne vypiť pol litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
4: Ako liečivý prameň pitný má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásaditá, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
2: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých Tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd. Jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v Spa Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké Teplice na Spa Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
1: Hrajte s nami.
0: Milí krajania, tento týždeň uplynulo 25 rokov od úmrtia Vincenta Šikulu. Spomienku na tohto známeho slovenského spisovateľa, redaktora a dramaturga ponúka Branislav Grman.
6: Narodil sa v Dubovej pri Modre. Pôvodne bol učiteľom hudby. Potom sa stal redaktorom literárneho časopisu Romboid. Neskôr dramaturgom slovenskej filmovej tvorby a redaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Bol autorom mnohých kníh a scenárov. Debutoval v roku 1964 krátkymi prózami z vojenského prostredia pod názvom Na koncertoch sa netlieska. Za novelu S rozárkou z roku 1966 mu udelili cenu Medzinárodného penklubu. Medzi jeho ďalšie významné diela patria Prázdniny so strýcom Rafaelom a trilógia Majstri Muškát Vilma. V jeho tvorbe mali popredné miesto aj diela pre deti. Spomeňme Vajíčko sliepky Liliputánky, O múdrom kohútikovi a Medardové rozprávky. Preslávil sa scenárom k filmu Ľalie polné. Náš rozhlasový archív ponúka aj nasledujúce slová Vincenta Šikulu.
7: Ja som bol najprv v kláštore, čiže bol by som možno mníchom, ale už teraz začínať ako mních, to by bolo ťažké. A krem toho som chcel byť hudobníkom, vlastne hudobníkom som aj bol, aj som to vyštudoval, ale potom zo zdravotných dôvodov som iba učil na ľudovej škole umenia. Ale ja som z toho nič nestratil. To, čo som sa naučil v hudbe, usilujem sa využiť aj v literatúre. Čiže ja trochu aj hudobníkom som, lebo rád chodím na koncerty, rád počúvam hudbu aj pri literatúre. Čo som sa naučil, sa dá využiť. Ja som začal písať veľmi mladý, ale samozrejme, že to nebolo nejaké také uvedomelé. Čo si pamätám, prvá taká moja báseň, skôr by sa dalo povedať pesnička iba na cudziu melódiu, vznikla tak, že som sa dotkol elektrického vedenia, tak ma to oplieskalo ostrom. A ja som vtedy napísal takú veršovanku na známú melódiu. Asi také to bolo, že Vinco, Vinco, čo si to spravil, keď si si ruku popálil a tak ďalej. Zážitky sa stali také zaujímavé, že sa mi ich zažiadalo napísať na papier.
0: Povedal slovenský spisovateľ Vincent Šikula.
1: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: V Chorvátsku žije 22 národností, medzi nimi aj slovenská. Podľa odhadov je v tejto krajine do 10 000 ľudí hlásiacich sa k slovenským koreňom. Najviac ich žije v severovýchodnej časti krajiny, v Slavónii. K tamojším slovenským obciam patrí aj Markovec, kde sa počas roka koná niekoľko zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatí. Organizujú ich v ich kultúrnom dome, ktorému nikto nepovie inak ako drevenica. Postavili ju totiž zo slovenského dreva, hovorí Branka Baxa.
8: Tak sme si dali za úlohu, aby sme Markovci urobili drevenicu a práve drevenica je urobená zo slovenského dreva, dreva z Ilavy. To bola dva kamiony diplomatická pošta, tak keď sme vychádzali do Markovca a vychádzali ľudia na ulicu, ťapuškali tí kamiony, trubili. Ten voň slovenského dreva naozaj rozšíril sa celým Markovcem.
0: Musíme spomenúť, že aj vy máte jeden folklórny súbor, ktorý sa volá...
8: Áno, náš súbor sa volá Fraňo Strapač. Súbor je pomenovaný podľa prvého poginulého partizana Fraňa Strapača, mladého Markovčania. A súbor vznikol 1973 roku.

0: máte aj tanečníkov, aj spevákov, pôsobia v ňom aj dospelí ľudia, ale aj malé deti. Koľko vás je dohromady?
1: Dohromady nás je okolo 115 aktívnych členov. Samozrejme, že najaktívnejšia tanečná skupina je to detská.
0: Čo je sympatické, vo vašom repertoári nie sú len tance a piesne z dnešného územia Slovenska, ale vy aj zbierate piesne, ktoré si priniesli Slováci do tejto oblasti.
1: Áno, práve to sú tie staré piesničky, ktoré priniesli z Kysuckej oblasti. Tancujeme aj niektoré staré tanci, Čardaše z Kysuc, ale musím povedať, že to nie sú také bohaté, takže máme tance z celého Slovenska, máme okolo 65 choreografií, predstavujeme naozaj od Šariša, Spiša, Zemplina, Mijavy, Nitry.
0: Ale tie Kysuce prevládajú, pretože tam siahajú vaše korene, tam siahajú korene Slovákov z Markovca a prezradím, že tam máte aj veľa družobných priateľov.
1: Áno, máme družbu s folklórnym súborom Drevar z Krásna nad Kysucou, ktorá už asi 45 rokov. Je to družba z 4 dediní z Liechov, Čavoj, Temeš a Valaska Bela. S nimi máme združenie s detskými folklórom, taktiež niekoľkokrát sme s súborom Jelenček z Jelenca, to sú slovenské súbory. Ja.

0: Branka, vaše korene siahajú na Slovensko a v Markovci sa snažíte, aby sa tá slovenská kultúra, ale aj slovenský jazyk uchovali čo najväčšej podobe. Aký je váš vzťah k Slovensku, ku krajine, odkiaľ pochádzajú vaši predkovia?
1: Mamka je Slovenka, ja som už piata generácia z mojej rodiny, ktorá je narodená tu v Chorvátsku a môj vzťah k Slovensku je práve ten, čo ľúbim slovenský folklor, slovenský jazyk. Cítime sa, keď dojdeme na Slovensko ako doma.
0: Povedala Branka Baxa, Slovenka z chorvátskeho Markovca. V tejto chvíli sa o slovo hlási hudobná kapitolka, ktorú pripravil hudobný dramaturg Rado Meša.
2: Hudobné momentky. Naša jazzová, spevácká a hudobná legenda Peter Lipa oslávil 30. mája v plnej sile 83 rokov. Je stále veľmi aktívny a intenzívne koncertuje, organizuje a v rozhlase rozdáva to najlepšie zo svetovej hudby. Na 80-ku si doprial dva veľké projekty. Album Nola a koncert a album Symphonic 80. Ako sa na nich pozerá s odstupom času?
3: Tá prvá, ktorú si spomínal, projekt Nola, to bol môj počin. A tá druhá bol počin Viva Muzika, ktorí ma vyzvali a oni mi to ponúkli. Takže ja som tam len súhlasil, ale samozrejme potom som pri tej príprave bol aktívny a užil som si to. Dúfam, že som odviedol čo najlepšiu prácu. Podľa mňa je to veľmi reprezentatívna záležitosť pre mňa. No a Nola, to som ja dlhé roky pripravoval. Ja som sa dostal do New Orleans prvý raz v nejakom 91. na jeden kongres promotérov, usporiadateľov jazzových festivalov z celého sveta. Vtedy som si ešte tú hudbu tamojšiu tak nevychutnával, musím sa priznať, lebo som sa venoval niečomu inému. Ale potom som sa tam vracal za každým, keď som mal možnosť byť v Amerike. A tak sa stalo, že som medzi tým za tých 30 rokov tam bol možno aj 5 krát spolu. A vždy som im závidel toľko živej hudby a takej dobrej, akú ja mám rád. Od začiatkov, keď som začal vnímať hudbu. No a ja som im to závidel a chcel som sa nejak začleniť, ale akože ísť zaspievať do nejakého podniku s niekým, to nebol problém, to sa dalo, ale to ma neuspokojovalo. Takže som rozmýšľal ďalej a nakoniec som si uvedomil, že to by možno bolo ono. Ísť do štúdia a byť sám svedkom toho, ako to tá hudba vzniká, ako tí muzikanti pracujú. A myslím si, že som sa veľmi dobre rozhodol. Pre mňa to bol veľký zážitok a veľký krok do neznáma a do sveta a som oveľa spokojnejší s tým, že som sa toho zúčastnil a že som obstál.
4: Ju ma zvane, pretože som minulý rok

0: Album Nola vyšiel pred 3 rokmi k 80-ke Petra Lipu. Čo všetko odvtedy Peter stihol?
1: Tak život ide ďalej. Koncerty, najmä, ja sa živím najmä tým, že koncertujem, to je podstatné. A samozrejme, paralelne s tým musím myslieť na to, že aj moja kariéra musí pokračovať ďalej, tak snažím sa vyvíjať aktivity, ktoré by oznámili občanov Slovenskej republiky a Českej republiky, že som tu, že existujem, že mám kapelu, jazdím a stále nahrávam a stále robím aj nové veci. Takže produkujem niečo, toho roku by som chcel vydať nový album. Medzičasom som nahral jeden album so skupinou AMC Trio, čo sú moji rodní Prešovčania, s ktorými paralelne už dlhé roky robím a považujem ich za dobrých autorov. A tak pomaly sa posúvam ďalej a ďalej. CDčka končia, takže sa snažím vydávať aj staré veci na albumoch. Teraz práve chcem vydať slovenské evergreeny, ktoré boli v takom malom vydaní na CD. A jednoducho robím ďalej to, čo mi prislúcha a to, z čoho mám radosť. Veľké, malé projekty. Čiže takto sa tá moja hudba dostáva ďalej. Je to pre mňa celkom príjemné, zavezujúce a samozrejme radostné.
0: Peter Lipa je stále aktívny aj v 83-ke. Aké má plány do budúcnosti?
1: No veľa koncertov a veľa zaujímavostí. Napríklad ideme robiť s Marianom Čekovským workshop pre mladých autorov. Také niečo som ešte nerobil, tak som zvedavý, že ako to dopadne. A pán prezident český Peter Pavel robí taký koncert, že stále spolu, takže aj tam budem. No a v oktobri bude 51. ročník Bratislavských jazzových dní, takže to je pre mňa veľká udalosť a myslíme na to už teraz. Robíme jeden špeciálny koncert, ktorý patrí k Bratislavským jazzovým dňom. Gregory Porter príde do Bratislavy 21. novembra, to už teraz viem. No, to sú také tie veľké udalosti a okrem toho je môj každodenný život. Ten je taký, že musím dokončiť ešte 7 nových pesničiek, ktoré budú na tom novom albume. Našiel som dokonca jeden starý text pána Lasicu a ten sa mi veľmi páči. Tak urobím z neho pesničku aj napriek tomu, že kedysi ju oni zhudobnili, to znamená Jaro ju zhudobnil, ale ja urobím novú verziu. Volá sa to Klobúk a ja sám rád mám klobúky, takže bude ďalšia pieseň o klobúku. Klobúk človek nosí nie preto, lebo chce zožať slávu, ale preto, lebo má hlavu.
0: Na novom albume sa objaví aj skladba Muž a žena, ktorá má zaujímavé pozadie vzniku.
1: A Muž a žena vznikol veľmi tak záhadne. Jedno stretnutie s Ľubom Feldekom som mal niekde pri káve a Ľubo mal taký nápad, že by možno chcel celý album. Ale začalo to tým jedným, potom to prestalo, lebo to nie je také jednoduché vyprodukovať celý album. No a dal mi na druhý deň hneď text Muž a žena, ktorý je v mnohom pre mňa zaujímavý, lebo keď počujem ja spojenie Muž a žena, tak vo mne hneď sa objaví jeden krásny francúzsky film Claude Lelouch, kde hral Jean-Luc Trintignant a Anouk Aimée. A ten film nie len, že bol pekný, milostný príbeh, ale zároveň bol aj veľmi dôležitý po tej hudobnej stránke, lebo tam znela celý čas bosanova a jedna melódia ostala pamätná, tak keď ja počujem spojenie Muž a žena, tak okamžite ma táto melódia napadne. No a tí, čo to poznajú, tak v tej mojej nahrávke odhalia aj citát z tejto melódie. Ďalší citát tam dal sám Ľubo Feldek, ktorý napísal v texte, že muž a žena chcú byť ako kôň a fúra sena. To vysvetľuje, že to je z angličtiny. Love and marriage goes together like a horse and carriage.
2: Muž a žena, muž a žena chcú byť ako kôň a fúra sena. Je to taký návyk, kde vonia rúža

0: je to taký návyk, že vraj už mal ženu muž.
1: Milí krajania, sobotný krajanský kaleidoskop sa končí, za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet? Kto z nás bol rozumnejší? Kto to tušil a kto nám veštil, že nevrátiš sa večer ku mne späť?

Už nepamätám, bolo to dávno, kde sme si prvýkrát padli do srdca. Tie písmená sú v ňom vyrité a často ich čítam.

0: Duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli pa a pí, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek, na všetky choroby obyčajný smiech. Nikdy by som neverila, že medzi mužom a ženou môže byť aj jedno...
1: Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.

kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet? Kto z nás bol rozumnejší? Kto to tušil a kto nám veštil, že nevrátiš sa večer ku mne späť?